Muhammad dan abduhu wa rasuluh, Nabi rahmat wa imamul huda wa qudwatul mu'minina fil baiti wal masjidi wal mujtama'. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi